pussa opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Jeg håper at du har en fin, fin tirsdag, at uka di har kommet godt I gang, at flyten står godt til humøret, hvis humøret bra. For hvis ikke humøret bra, så det fort gjort at man ikke har flyt, og så det henger liksom litt sammen det der. Det ikke det vi skal gå inn på nå, for hvis man ikke får flyt, så kan man jo fort bli stresset, og da vi plutselig på riktig spor. For nå har det jo kommet sånne stressplaster, men funker de? Vi får se ganske snart.

Leg godt altså. Det har jeg aldri tenkt på at Lego kan være noe så enkelt som to ord satt sammen til en forkortelse. Og det overrasker meg stadig, for jeg sitter ofte og tenker på sånn, og jeg lurer på hvordan den bedriften kom på det navnet til det produktet og sånn. Men tydeligvis så kommer ikke den tenkingen min noen særlig vei. En gang jeg I hvert fall ikke kan tenke når jeg treffer på edderkopper. Stor frykt for det, og vi skal snakke om det ganske snart.

Håper at du har en fin tirsdag, at uka di har kommet godt I gang, at flyten står godt til humøret, hvis humøret bra. For hvis ikke humøret bra, så det fort gjort at man ikke har flyt, og så det henger liksom litt sammen det der. Det ikke det vi skal gå inn på nå, for hvis man ikke får flyt, så kan man jo fort bli stresset, og da vi plutselig på riktig spor. For nå har det jo kommet sånne stressplaster, men funker de? Vi får se ganske snart.